0: wahine nei ko peka mana te tangata. Ka kōwhiringia e ia, ko te mihi ngā kōmene. Ko e te hi ingoa kā rangaranga mo te wahine nei ko mangu mangu, ko whakamāhoki, ko Rini Tīpene Leach. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei ia pukuhohe, he whakarato pūkenga ki te ao. Ko te tino kai Māori ki te tangata nei, ko te tīti, kaua ko te titi, ae ko te tīti. Ko te kāpene o te tīma tuatahi, ko Leon Blake. Ko ia te reo o Plankton kāmatu he tohunga hoki ia ki te whakaiti te tangata, ko Shane Milne. Ko ngā tino kapahaka ki te tangata nei, ko te tikahurangi me te whānau apunui. He mihi kā tika, ko Tātere McLeod. Mehe mea ko te katakata tāue hehe nei e whakapaya nau a nei te hōtaka māu. Ko te are tāwera tēnei e hika mā. Kia ri te mai. O, bau te wi.
1: Hai tō pānui te are.
0: O, e tahi ahua tere e rā pānui. E tahi hanganoa. E gari ke te pai.
1: Me mete tō rūkahu mō Tātere.
2: Ka mea kua maro ke no atu. Te rau hiriwa o kuia.
0: Tēnā rau atu koutou i tā mai te rangi nei, ko te mahi tuatahi matatau, mā koutou, ko ngā mahi whiwhiwhi. Nā reira, tirohia te kāri tuatahi, ka timata ki a koe pāne, nā reira he mahi tā utu utu hoki te mahi. Ko tahi te wā, me tere hoki te pārui.
1: Ko tahi te wā, me pū, me noho.
0: Me noho kai te pai, me tere te pārui, karawhiua.
1: Pūrere arorangi, tekarere kōrero, rihariha te iwi poronika.
0: Pai tēnā.
1: Tīmata.
2: Pūrere arorangi, te karere kōrero, rihariha te iwi poronika.
0: Weti. Kia koe, te mihinga.
1: Pūrere arorangi, te karere kōrero, rihariha te iwi poronika.
0: Aroha mai, ko tahi te piro ki tēnei taha.
3: Pūrere arorangi, te karere kōrero, rihariha te iwi poronika.
0: Mārama. Tōna mārama nei.
2: Irangona tēnei.
0: Ko tahi te piro ki tēnei taha.
1: Kia ora.
0: Orini, karawhiua.
1: Kika mangamangi. Pūrere arorangi, te karere kōrero, rihariha te iwi poronika.
4: Pūrere arorangi, te karere kōrero, rihariha te iwi poronika.
0: Ko tahi te piro ki tēnei taha e wā. I hapa, i rongau. Āre, i rere tika.
1: Ai, kia.
4: Bueno, te heara.
0: Ki te whiwhiwhi tuarua. I hapa hoki ia.
4: Me ori.
1: Me rene tiare, me rene.
0: I pai ia. I rua ngā piro ki tēnei taha, ko tahi te piro ki a koutou.
1: Ana,
0: te mea tuarua.
1: Tuarua.
0: Kanawhiua.
1: Ke tīmata. Ko ia te hoia i tōia e te roia ka moia e pōia ka rere ki mo kōia. Oia.
0: Mau te wehi. Karawhiua, ko ia te hoia i tōia e te roia ka moia e pōia ka rere ki mo kōia.
4: Mārama
0: wātū nei. Te mei hinga.
1: Ko ia te hoia i tōia e te roia ka moia e pōia ka rere ki mo kōia.
3: Kare mo kōia.
1: Rawe.
0: Hari mato.
1: Rawe. Ko tana whakapapa.
4: Hari masta.
3: Ko ia te hoia i tōia e te roia ka moia e pōia ka rere ki mo kōia.
0: Tōrunga. Orini.
1: Tukuna o raho. Koe te roia i tōia e te roia ka moia e pōia ka rere ki mo kōia.
0: Kāri rango, kāri rango.
1: Rungau ko a haka whakamati. Rungau ki o taringa pakaru.
4: Kia tō ia.
0: Tātere.
4: Ko e te hoi e tōi e te roia ka moia e pōia ka rere ki mo kōia.
0: Nā reira.
4: He rongo koutou tōia.
1: Kia ora.
0: Kapai, anei te mā whakamutunga. Pānia, karawhio mai.
1: Pānia te mata ki te pani mata ka pania ki te kiri pakapaka.
0: Karawhio, kia katere.
1: Karawhio.
0: Pānia te mata ki te pani mata ka pania ki te kiri pakapaka.
2: I hea au tuk ki te ingo.
0: Aroha mai. Kua mutu e huama. Kua mutu. I tēnei wā, te mahi nāenei, he mahi whakaari te mahi. Ko koutou te haukāinga, ko koutou ngā manuhiri. Nā reira, he mahi pāo whai kōrero me te tei waiata kinaki. Kia rongo koutou te oro. Te moho koutou ki ngā hua tangā kai roto. Kei rungai tō kāri, i roto i o koutou pūkoro. Nā reira, kia rei te mai. Pānia, karawhiua mai.
1: E rauranga tira mā kua hora te te pū hiko hiko.